0: sen rupodat siiveden himmelle. Raikka juga tulta tsaakasti, sä lyksäränen rölmäs viinne. En illata soo virakot, nakka sen rupodat siiveden himmelle.
1: Dankó Rádió. Debrecenben FM 91,4. A Magyar Zene Rádiója.